Өвөрөө мөнгөн хазар юуга толгой сэлгэнд энэ амла мэж тохой замдан эмээ юуга тожоо зоонд нь самэж хатан сэлгэнгийн усаар унлан ангай даваан дэмсэл задлан хоёр заяаны тулаан цойсон өсри хонгор хөлгөллээ Шамрын шар тохой тарлан шавар хэлсэн шавхан байж өвчийн таван харууд үсрэгэн хөсөн хэлсэн хөнгөлөн байж жаргалын дээдийг эдлэн химээ жавар жарах хоног сойсон найзын сайнтэй учрын химээ нарын

шисэн чинзо өрөгт Сүхбаатар танда баттар шисэн Өчмөндэй хэндэ байнгад өгтөнөх Онцвүгөл бүрін ерхтэн